0: ヤバタバドゥ
1: ジャモ
0: ジャシェ
1: ヤバタバドゥ
2: ドゥモトリモ
0: ヤバタバドゥ
1: ジャモ
0: ジャシェ
1: ヤバタバドゥ
2: ドゥモトリモ
0: ヤバタバドゥ
1: ジャモ
0: ジャシェヤバタバドゥ
2: ドゥモトリモ
0: ヤバタバドゥ
1: ジャモ
0: ジャシェ
1: ヤ